الظهيرادو كسنتم كدشاغتو ينكات ازيك شو تعلمو كتر ورفن يجاتي شميات كي بونتا بي اجش بومبا سويت اك بريد ليجي بازش رو اي پنتو كونتيس فشلو تاي كوسة تاشو سرين تو زيك شو تعلمو كي بونتا بريد ليجي بازشو نالو ماشو سو بلا من يبي اجش ترادگي بومبا سويت اک هیتل از زودتن ها تو بمبرد اریزت و وقتک اک فتی هیتل از ترور تعمده شلوی که سیتیشین اک گنوی اول. لندونی سک نگت ریسین تلال ها تو رفیل فورد لیگی بازیشون وینده که توتزد بیگش بمبازو علومه شوست از اک اتار پلوگی بکت از اکشو دالموک ایران الانی تعمده شیبانش به وقتت دیک. تهران آلابتالنگ نوست آزوکات و دوکت امیگ ایران توست فوگیش با اوسکاتر ول ایش آزوک میاد بکیرد دا بیرد ناکوتت از ایران کلوج منیستیرون با. از ایران میدیا سرین توست گشو تالموکا کوت کسو هتکن تو با بی کتونکاتش رپلوگی پکت کیوان ازرائی به تلپیتنی واشنگتن نیش تل اویف اکش و تکش کتون اسکلاتسی اورا که سول و کسه کلتن. از ازرائیل والا هیر پورتال بیستون شایگی فورش و گریوات گوز و ارو سمود به خود یلن نگمیندک هر رو مزر امریکی کتون تارتوز کدی که ازرائیل کلوم بزو ریسین. فلادتای کسی تر توسیگالیگ ویدن مراکی تا اوتک اگ مگدتش رپولیشو مولتک ویگرهای تش ولمیند کس ودن سکو توی فلادتو گلتش اکتونه برانچنوکش اگو کن. نیک پالستین وسط ایلتی تیزن کلن سمک شبه شده گاز ازرالی تماده شکبان گزه و وزد بند. از اگشی اوژی حتو و شاگوگ مگروشی تدی کود نیک پالستین ایلتی وسط ده تیزن کلن سمک دیگمک شبه شده گاز ازرالی تماده شکبان گزه و وزد کلون بزوری سین میکوز بنا حتو ایوش دو سنت مگالا بودشت فویموتوشان مکشیر تیگ.

که ده شاگت و اینگ آتور و گرادی و مگرنی و داشا میت میندن نو مگری دو سرند تیسن هر و مورد و تیسن هر و مورد هر میتسیگ حالاتنک ویگتیرد. لکو زلب خونب مگری دو سرند تیسن هر و مورد کور ور و منوکت کسنم مکتیستل و فیگل مکت مرادیانگا تیرتین ویسانتالش را.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 13 میزان سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 5 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایالات متحده آمریکا در پی تهدید تروریستی ناوگان بمب‌افکن‌های B-1 خود را از پایگاه‌هایش در بریتانیا خارج کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا در حال آمادگی برای استقرار نیروها و هواگردهای اضافی در اسرائیل است. در حملات اسرائیل در سراسر نوار غزه 4 فلسطینی کشته و 19 نفر زخمی شدند. همزمان با آغاز مذاکرات سازمان ملل متحد پیش از کنفرانس تغییرات اقلیمی کوب، رهبران کشورهای اقیانوس آرام خواستار اقدام در زمینه تغییرات اقلیمی شدند. و خبر آخرین که بیانیه آنتالیا بر رهبری ترکیه 21 کشور را بر پایه همکاری صلح‌آمیز در فضا گرد هم آورد. تفصیل اخبار. ایالات متحده آمریکا در پی تهدید تروریستی ناوگان بمب‌افکن‌های B-1 خود را از پایگاهش در بریتانیا خارج کرد. با گفته یک مقام پنتاگون، ایالات متحده آمریکا یک هفته پس از بازداشت چند نفر به ظن آمادگی یک اقدام تروریستی، تمامی ناوگان بمب‌افکن‌های راهبردی B-1 مستقر در یک پایگاه هوایی در بریتانیا را خارج کرد. حدود 12 فروند به مفکن B-1 در پایگاه هوایی راف فیرفورد در شمال غرب لندن مستقر بودند. این تیاره ها در حملات ایالات متحده آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته بودند. پس از آن اندی برن

هم نخست وزیر اعلام کرد که نشانه های قوی مبنی بر دست داشتن ایران در یک توطئه مشکوک برای هدف قرار دادن این پایگاه وجود دارد. تهران اعلام کرد اتهاماتی که ایران را به این طرح مرتبط می کند بی اساس است و در همین رابطه سفیر بریتانیا در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد. گزارش ها حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا در حال آمادگی برای استقرار نیروها و هواگردهای اضافی در اسرائیل است. بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های اسرائیلی، در شرایطی که واشنگتن و تل ابیب برای احتمال تشدید تنش نظامی در سراسر شرق میانه آماده می شوند، ایالات متحده آمریکا در حال آمادگی برای استقرار نیروها و هواگردهای بیشتری در اسرائیل طی هفته های آینده است. با گزارش وبسایت خبری اسرائیلی والا با نقل از منابع امنیتی، در حال حاضر حدود 3000 نیروی آمریکایی در سراسر اسرائیل مستقر هستند. وظایف این نیروها شامل بهره برداری از سامانه‌های موشکی پدافند هوایی، انجام عملیات پروازی، ارائه حمایت لوجستیکی و بر عهده گرفتن مأموریت‌های ارتباط مستقیم در ستادهای نظامی است. در حملات اسرائیل در سراسر نوار غزه 4 فلسطینی کشته و 19 نفر زخمی شدند. مقامات صحی تأیید کردند که در حملات اسرائیل در سراسر نوار غزه در شرایطی که توافق آتش بس برقرار شده به طور مداوم نقض می شود، 4 فلسطینی جان خود را از دست داده و 19 نفر دیگر نیز زخمی شدند. شاهدان عینی گزارش دادند که توپخانه اسرائیل اردوگاه آوارگان المغازی در شرق و منطقه خان یونس در جنوب را هدف قرار داده است. همچنین وسایط زیرهی و ناوهای جنگی به مناطق در جنوب و شرق خان یونس، شمال بیت لاهیه و مناطق ساحلی در سواحل رفح و شهر غزه شلیک کردند. همزمان با آغاز مذاکرات سازمان ملل متحد پیش از کنفرانس تغییرات اقلیمی، رهبران کشورهای اقیانوس آرام خواستار اقدام در زمینه تغییرات اقلیمی شدند. نشست اقلیمی پیش از کوب سازمان ملل متحد در شهر نادی فیجی آغاز شد. نشستی که در آن رهبران کشورهای اقیانوس آرام خواستار اقدام فوری جهانی برای حفاظت از کشورهای جزیره‌ای آسیب پذیر شدند که در خط مقدم گرمایش زمین قرار دارند. این مذاکرات که در فیجی و توالو برگزار می شود، مقدمه دیپلماتیک برای کنفرانس جهانی اقلیم کوب 31 است که قرار است اواخر سال جاری در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شود. رهبران کشورهای اقیانوس آرام بر این موضوع تاکید دارند. پایبندی جدی جهان به هدف محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد، گسترش دسترسی به منابع مالی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و اولویت دادن به حفاظت از اقیانوس ها. لیندا تابویا وزیر اقلیم فیجی در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان گفت نخست وزیر ما این هفته 3 پیام روشن را به رهبران منتقل خواهد کرد. هدف 1.5 درجه را دست یافتنی کنید. اطمینان حاصل کنید که منابع مالی به جامعه نیازمند می رسد و جایگاه شایسته اقیانوس را در رژیم اقلیمی بهان بدهید. بیانیه آنتالیا به رهبری ترکیه 21 کشور را بر پایه همکاری صلح‌آمیز در فضا گرد هم آورد. محمد فاتح قاجر وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه اعلام کرد که نمایندگان 21 کشور در کنگره بین‌المللی فضانوردی که در جنوب ترکیه برگزار شد، بیانیه آنتالیا را که سند مهم و نقطه عطف محسوب می شود تصویب کردند. این تصویب نخستین بیانیه رسمی مشترک است که در چارچوب نشست وزرا و اعضای پارلمان در کنگره بین‌المللی فضانوردی به تصویب رسیده است. این متن که بار دیگر بر نقش فدراسیون بین‌المللی فضانوردی در گسترش همکاری‌های بین‌المللی فضایی تأکید می‌کند، در مجموع به تایید 32 وزیر دولت، نماینده پارلمان و رئیس آژانس فضایی ملی می‌رسد. قاجر همچنین اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای ادامه کار مطابق برنامه با هدف پرتاب نخستین فضاپیمای ماهی

0: توسعه یافته در داخل کشور مجهز به ماشین پیشران هایبرد بومی و با 80% سهم ساخت داخل در حوالی سال 2027 میلادی ادامه دارد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Турчи чешен гонко дентай.
1: Инджа Анкара, радио садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия с Хма.
16: Овода Туркия Уни радио са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
0: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
6: Эво и фонетис Туркия.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
21: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Hikayete Yak Dast. رحمت بی‌نظیری که قرن‌ها همچون نقش و نگار ظریف در اسناد وقفنامه‌های عثمانی حک شده بود، در سال 1923 میلادی با طلوع نو و با اعلام جمهوری هویت سازمان یافته‌تر و نیرومندتر یافت. این تحول بزرگ گسست نبود، بلکه گوی رودخانه کهن به بستر گسترده‌تر راه یافته بود. سالهای نخست جمهوری تنها دوره از تغییر نظام سیاسی نبود، بلکه دوره برای بازسازی شفقت و مهرورزی نیز به شمار می رفت. روح عظیم همیاری که از امپراتوری به ارث رسیده بود با اصل دولت رفاه اجتماعی در ترکیه مدرن درآمیخت و به چتر بزرگ تبدیل شد که هر یک از شهروندان را در بر می گرفت. امروز از هلال احمر و دارالعجزا گرفته تا شفاخانه های وقفی و نخستین صندوق های اجتماعی جمهوری در باره این سخن میگویم که چگونه آن میراث مقدس به پایه برای تداوم و استواری دولت ما تبدیل شد. به این پل استوار و ناگسستنی که از مهر و شفقت ملت تا شفقت دولت امتداد یافته است خوش آمدید. دولت عثمانی با نظام وقف الگوی بی‌نظیر از همبستگی مدنی در جهان بنا کرده بود. از سلطان سلیمان قانونی گرفته تا بزم عالم والده سلطان، هر یک از اعضای خاندان سلطنتی و هر شهروند نیکوکار دارایی و اموال خود را وقف خدمت به مردم می کردند. نخستین دهه جمهوری سرشار از گام‌های انقلابی بود که کمک‌های اجتماعی را از لطف شخصی خارج کرده و به وظیفه اساسی برای دولت تبدیل کرد. اداره کل اوقاف که در 3 مارچ 1924 میلادی تأسیس شد، هزاران اثر به جا مانده از نیاکان و شروط خیرخواهانه وقف‌ها را تحت حمایت حقوق نظام نوین قرار داد. این امر آمیزه بود از آن حساسیت دیرینه که می گفت حتی یک سکه از پول و اموال وقف نباید از بین برود با نظام اداری جمهوری. اداره کل اوقاف در سال 1924 میلادی توسط جمهوری ترکیه تأسیس شد و نهاد رسمی و دولتی بود که با هدف مدیریت و نظارت منظم بر املاک وقفی بجا مانده از دوران عثمانی شکل گرفت. هدف از تأسیس این نهاد حفاظت از اموال وقف، استفاده کارآمد از درآمدهای آن و نظارت شفاف بر امور اوقاف بود. در سالهای نخست جمهوری هماهنگ کردن ساختار نهادی اوقاف با نظام دولت مدرن ضرورت اساسی بود و اداره کل اوقاف این نیاز را برآورده کرد. این نهاد اداره و نظارت بر اوقاف سراسر ترکیه را از طریق ساختار متمرکز انجام داد و تداوم عنعنه وقف و استفاده از آن در راستای منافع عمومی را تضمین کرد. اصل نیاکان ما که می گفت انسان را زنده نگه دار تا دولت زنده بماند، با چشمانداز جمهوری برای اینکه پناه بی پناهان باشد کاملا همسو بود. هلال احمر که در سخت‌ترین روزهای عثمانی هم در جبهه به یاری سربازان میشتافت و هم در پشت جبهه به یاری یتیمان میرسید، با جمهوری و با نام قزلای که شخص مصطفی کمال آتاتورک برای آن برگزید، به نهاد مدرن و بزرگ در عرصه کمک‌های بشردوستانه تبدیل شد. دارالعجزه که سلطان عبدالحمید خان آن را به عنوان دروازه شفقت بنا کرده بود، در دوران جمهوری نیز با همان شکل آن حفظ شد و مهرورزی جهانی خود را بدون توجه به دین و زبان به عنوان یکی از نیرومندترین سنگرهای اجتماعی دولت ما ادامه داد. این یک گسست نبود، بلکه اراده برای پاسداری در بالاترین سطح از میراث بجا مانده از نیاکان بود. جمهوری وصیت نیاکان را به قفسه‌ها نسپرد، بلکه برعکس همان وصیت را به یکی از سنگ‌های بنیادین دولت تبدیل کرد. سیاست‌های گسترده کمک‌های اجتماعی که امروز دولت ما اجرا می کند در حقیقت همان سطرهای سرشار از مهر و شفقت است که قرنها پیش در وقفنامه ها نوشته شده بود و اکنون با امکانات عصر مدرن دوباره جان گرفته است. شفاخانه های وقف غریبان در دوران عثمانی امروز در بیمارستان های شهری مدرن ترکیه و نظام قدرتمند سلامت همان نیت شفابخشی را ادامه می دهند. چشمانداز جمهوری در زمینه کمک‌های اجتماعی روح وقف را به حق شهروندی تبدیل کرده و آن را از ضمانت قانون اساسی برخوردار ساخته است. همان گونه که اندیشمندان و صاحب نظران برجسته اشاره کردند، ترکیه با در هم آمیختن میراث امپراتوری و ساختار دولت مدرن الگویی از دولت همبستگی بنا کرده است. مدیریت دقیق اموال وقفی و کمک‌های دولتی که امروز به میلیون‌ها خانواده، دانشجو و نیازمند می‌رسد، در واقع بزرگترین گواه زنده بودن روح خیرخواهی نیاکان در اراده جمهوری ترکیه است. ما هم وارثان اصالت و شکوه عنعنه وقف عثمانی هستیم و هم شهروندان جمهوری قدرتمندی که تک تک افراد خود را در آغوش می‌گیرد. روند بازسازی جمهوری و کمک‌های اجتماعی این حقیقت را به ما نشان داده است. دولت ما با نیروی عظیمی که از گذشته ریشه‌دار خود گرفته، یاری رساندن به هر درد و رنج شهروندانش را مقدس‌ترین وظیفه خود دانسته است. از امپراتوری تا جمهوری و از آنجا تا ترکیه قدرتمند امروز، این پرچم یاری و همدلی بر پایه همیاری که خصلت مشترک ملت ماست برافراشته شده است. امروز ترکیه با دستی که برای یاری به سراسر جهان دراز می کند، در حقیقت یکی از بزرگترین نمایندگان و پرچمداران تمدن کهن وقف در جهان مدرن است. در تمدن ما دولت تنها یک قدرت و اقتدار نیست، بلکه پدر مهربان و مادر حمایتگر نیز است. آن صندوق‌های پربرکت که میراث و وصیت نیاکان ما بودند، امروز در سیاست‌های اجتماعی دولت، خدمات شهرداری‌ها و فعالیت‌های نهادهای وقفی ما همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. نیکی همانگونه که دیروز بود، امروز نیز نیرومندترین و استوارترین پیوندی است که این ملت عزیز را به یکدیگر متوسل می کند. از چهره دولتی شده رحمت و شفقت عبور کردیم. از آن ایستگاه مهربانی که در آن تاریخ و آینده یکدیگر را در آغوش می گیرند. در هر سنگی که به آن نگاه کردیم، دعایی از نیاکان یافتیم و در هر خاکی که بر آن قدم گذاشتیم، اثری از تلاش و کوشش جمهوری را دیدیم. در این سفر بزرگ دریافتیم که هرچند تمدن‌ها تغییر کنند و نام‌ها دیگرگون شوند، آن باور استوار در قلب این ملت، این باور که دستی که می‌بخشد، دست دیگر نباید از آن باخبر شود، هرگز تغییر نخواهد کرد. ما هر یک حلقه از زنجیره بزرگ وفاداری و قدردانی هستیم. زنجیره که گرمای دستی را که بر سر یتیم کشیده می شود از قرنهای دور تا امروز منتقل کرده است. در این داستان که با برکت نیکی سرشته شده است، تا زمانی که نفس در سینه داریم به دنبال رد پای رحمت و شفقت خواهیم رفت. زیرا می دانیم که تنها چیزی که انسان را زنده نگه می دارد، دولت را سربلند می کند و فرداها را ممکن می سازد، عشق بی‌چشمه داشت است. در سرزمینی که مردمانش از درد یکدیگر رنج می برند، از کسانی که از این امانت مقدس پاسداری می کنند و به جای من، ما می گویند نیکی همواره پیروز خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
5: حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایالات متحده آمریکا در پی تهدید تروریستی ناوگان بمب‌افکن‌های B-1 خود را از پایگاهش در بریتانیا خارج کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا در حال آمادگی برای استقرار نیروها و هواگردهای اضافی در اسرائیل است. در حملات اسرائیل در سراسر نوار غزه 4 فلسطینی کشته و 19 نفر زخمی شدند. همزمان با آغاز مذاکرات سازمان ملل متحد پیش از کنفرانس تغییرات اقلیمی، رهبران

کشورهای اقیانوس آرام خواستار اقدام در زمینه تغییرات اقلیمی شدند و خبر آخرین که بیانیه آنتالیا و رهبری ترکیه 21 کشور را بر پایه همکاری صلح‌آمیز در فضا گرد هم آورد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه ششم اکتبر 2026 میلادی مصادف است با 14 مهر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13 و 30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و میزان سمبول 27500. تایکان 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس T2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان، روایت طعم‌ها و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان اصرار داشت از هدف تبدیل ترکیه به بازیگری قدرتمند در اکوسیستم جهانی فضایی دست نخواهیم داشت. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان تدابیر بازدارندگی جمعی ائتلاف مکه را فعال کردند. پیام ایران: مذاکره با امریکا معنایی ندارد. ترامپ گفت عامل افزایش قیمت بنزین دیگر تنگه هرمز نیست. هشدار سیاه: تشدید شکاف داخلی اسرائیل را با خطر جنگ داخلی مواجه کرده است. نیروهای مسلح دولت یمن بندر راهبردی مخا را از حوثی‌ها باز پس گرفتند. آغاز عملیات دولت یمن برای باز پسگیری صنعا از حوثی‌ها. عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا. حملات اسرائیل مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را هدف قرار داد. ترامپ گفت امریکا موارد مشکوک به طاعون ریوی در روسیه را زیر نظر دارد. صدور کیفرخواست علیه استاد اسرائیلی به اتهام طراحی حملات علیه فلسطینیان. حمله روسیه با بمب‌های هدایت شونده به خارکیف 5 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. سفر روبیو به ایسلند با هدف تقویت حضور امریکا در قطب شمال پس از توافق گرینلند. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم افتتاحیه 77مین کنگره بین المللی فضانوردی در آنتالیا درباره اهداف و برنامه‌های فضایی کشور به اراده سخنرانی پرداخت و بر ادامه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌ها و زیرساخت‌های فضایی تاکید کرد. اردوغان با اشاره به اینکه این کنگره برای اولین بار به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود گفت امیدوارم این گردهمایی بزرگ که ترکیه برای اولین بار میزبان آن است برای کشورهایمان، ملتهایمان و آینده مشترک بشریت منشأ خیر باشد. زیبا بیان این که ترکیه با وجود موانع و دشواری‌ها در مدت زمانی کوتاه پیشرفت قابل توجهی در حوزه فضا داشته است، اصرار داشت ما هرگز اجازه نخواهیم داد. ندادیم ترکیه در رقابت فضایی عقب بماند. با وجود موانع و دشواری‌هایی که در

برابر ما قرار گرفت، در مدت کوتاهی مسافت قابل توجهی را پیمودیم. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد تا زمانی که ترکیه را به یکی از بازیگران قدرتمند و مورد احترام اکوسیستم جهانی فضایی تبدیل نکنیم، از هدف خود منحرف نخواهیم شد. اردوان همچنین اعلام کرد مراحل تولید، مونتاژ و یکپارچه سازی فضاپیمای ماه که در چارچوب برنامه پژوهش ماه ترکیه توسعه یافته به پایان رسیده و آزمایش‌های محیطی در سطح سامانه در حال انجام است. به گفته وی این فضاپیما حدود 3.5 تن وزن دارد و میزان ساخت داخلی آن بیش از 80% است، موضوعی که اردوان آن را مایه افتخار بزرگ برای ترکیه دانست. وی افزود تجربه مهندسی به دست آمده از پروژه‌های مانند ترکسات A6 نیز به مأموریت ماه منتقل می‌شود. وی همچنین به ماهواره مخابراتی ترکسات A6 نیز اشاره کرد و گفت این ماهواره که در سال 2024 به فضا پرتاب و وارد خدمت شد، توانمندی مهندسی، زیرساخت صنعتی، منابع انسانی و اعتماد به نفس ترکیه در فناوری‌های فضایی را تایید کرده است. رئیس جمهور ترکیه در ادامه به برنامه‌های آنکارا در زمینه پروازهای فضایی سرنشیندار پرداخت و گفت پژوهش‌های فضایی و فعالیت‌های فضایی سرنشیندار نیز از عناصر مهم برنامه ملی فضایی ما هستند. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در نشست اضطراری کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که در چارچوب پیمان دفاع مشترک مکه در ریاض برگزار شد، درباره تقویت چارچوب دفاعی مشترک و افزایش همکاری‌های امنیتی و نظامی گفتگو کردند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی و سلجوق بایراکتاروغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، به همراه همتایان سعودی و پاکستانی خود در این نشست شرکت کردند. این نشست در پی حملات مجدد حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و در شرایط افزایش نگرانی‌ها درباره تحولات امنیتی منطقه برگزار شد. فیدان اعلام کرد سه کشور درباره اقداماتی برای حمایت از دفاع عربستان سعودی رایزنی کردند و در این حال راه‌های حل مسائل منطقه‌ای از طریق گفتگو و روش‌های مسالمت‌آمیز را نیز مورد بررسی قرار دادند. ائتلاف میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در ماه آگوست تشکیل شد و سه کشور پس از آن برای ایجاد نهادهای دائمی و تقویت ظرفیت‌های بازدارندگی جمعی و دفاعی توافق کردند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با اختصاص نیروها و ظرفیت‌های نظامی برای افزایش آمادگی، تقویت هماهنگی و یکپارچگی و ارتقای توان دفاع جمعی برای مقابله با تهدیدها موافقت کردند. سه کشور همچنین با اجرای فوری و عملی تعهدات دفاعی جمعی و استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق در خاک عربستان سعودی در چارچوب این ائتلاف موافقت کردند. طرفا تلاش‌ها برای هدف قرار دادن شهرهای مقدس مکه و مدینه را محکوم و بر تعهد خود برای مقابله با حملات علیه عربستان سعودی و اماکن مقدس اسلامی تاکید کردند. شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، اعلام کرد نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان دفاع مشترک مکه با فعالسازی تدابیر بازدارندگی جمعی در واکنش به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی موافقت کرده است. وی همچنین تاکید کرد که این ائتلاف به مقابله با حملات و حفاظت از عربستان سعودی متعهد است و تدابیر بازدارندگی جمعی علیه تهدیدها و عاملان مسئول آنها به کار گرفته خواهد شد. بر اساس بیانیه مشترک، ائتلاف مکه همچنان نعمان محمود، ژنرال بازنشسته پاکستانی را به عنوان اولین دبیر کل خود برای یک دوره 3 سال منصوب کرد. این انتصاب بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد ساختاری نهادی و دائمی برای این ائتلاف عنوان شده است. در نشست ریاض همچنین بر دیپلماسی و گفتگو به عنوان بخشی از رویکرد ائتلاف در قبال بحران‌های منطقه‌ای تاکید شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در دیدار با آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان گفت مذاکره با دشمنی یعنی آمریکا که به طور مداوم تحریم اعمال می‌کند، دست به ترور می‌زند و توافق‌ها را نقض می‌کند، معنایی ندارد. بر اساس اعلام ریاست جمهوری ایران، پزشکیان و میرزویان در تهران دیدار و گفتگو کردند. پزشکیان در این دیدار گفت مشکل ما با امریکا این است که هر بار بر سر میز مذاکره می نشینیم، جنگ به ما تحمیل می شود. و
وی افزود که دولت امریکا سه بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و به گفته او این مسئله نشان می دهد که امریکا به دنبال گفتگو نیست، بلکه قصد دارد ایران را نابود کند. رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه کشورش بارها صداقت خود را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای اثبات کرده است، گفت ایران تحت بیشترین نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، اما با این حال امریکا با ادعاهای بی‌اساس بر ایران فشار وارد می‌کند. پزشکیان همچنین گفت از تریبون سازمان ملل اعلام کرده است ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای آماده پذیرش نظارت و گفتگوست، اما در جریان هر بازرسی مراکز هسته‌ای و دانشمندان ایرانی شناسایی شده و هدف ترور قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت آنجا باعث افزایش قیمت بنزین شده دیگر تنگه هرمز نیست، چرا که اکنون تقریبا هر روز حجم بی سابقه ای از بشکه های نفت در حال عرضه است. ترامپ در ادامه پیام خود نوشت مسئله اصلی اکنون پالایشگاه ها هستند. پالایشگاه های روسیه که توسط اوکراین هدف حمله قرار می گیرند و پالایشگاه های امریکا که در ایالت های تحت حاکمیت دموکرات ها مانند کالیفرنیا تعطیل می شوند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که ترامپ پیشتر از کیف خواسته بود از حمله به تأسیسات نفتی روسیه خودداری کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مقابل اعلام کرده است که کشورش قصد دارد حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را تشدید کند. اوکراین این حملات را بخشی از پاسخ خود به حملات روسیه علیه اهداف نظامی صنعتی و زیرساختی این کشور عنوان کرده است. بر اساس داده‌های انجمن اتومبیل امریکا، میانگین قیمت بنزین معمولی در امریکا روز دوشنبه حدود 4.37 دلار به ازای هر گالن بود، در حالی که این رقم یک ماه پیش 4.15 دلار و یک سال قبل 3.13 دلار بود. قیمت بنزین اگرچه از اوج اخیر خود کاهش یافته، همچنان برای این مقطع از سال در سطحی به طور تاریخی بالا قرار دارد. بر اساس یک گزارش تحقیقی، یک ارزیابی محرمانه اطلاعاتی آمریکا هشدار داده است که تشدید شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ممکن است اسرائیل را با خطر جنگ داخلی یا فروپاشی دولت مواجه کند. این تحلیل با عنوان شکاف از درون در ماه آگوست توسط رد سل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تهیه شده است، واحدی تخصصی که وظیفه آن ارائه دیدگاه‌های راهبردی جایگزین است. این ارزیابی بر همزمانی ناپایدار فشارهای داخلی فزایندهی تاکید می‌کند که اسرائیل پیش از انتخابات پارلمانی برنامه ریزی شده برای 27 اکتبر با آنها مواجه است. از جمله مهمترین نقاط تنش می‌توان به انقباض شدید اقتصاد، افزایش سریع هزینه‌های دفاعی، تشدید خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری اشغالی و نارضایتی عمیق در جامعه از معافیت مردان یهودی حریری از خدمت اجباری اشاره کرد. سباد خبرگزاری دولتی یمن گزارش داد نیروهای مسلح دولت این کشور پس از درگیری‌های شدید شهر بندری المخا در جنوب غرب یمن و ساحل دریای سرخ را از حوثی‌ها بازپس گرفتند. یک منبع نظامی به سباد گفته است نیروهای سپر وطن تیپ‌های امالقه و مقاومت تهامه با پشتیبانی مقاومت مردمی و حمایت هوایی کنترل شهر را دوباره به دست گرفتند. حوثی‌ها از اوایل سپتامبر کنترل مخا را در اختیار داشتند. این منبع نظامی اعلام کرد درگیری‌های شدید در چندین موضع پیرامون شهر رخ داد و در جریان آن از انواع مختلف سلاح استفاده شد. بر اساس اظهارات این منبع شماری از اعضای حوثی‌ها در این درگیری‌ها کشته یا زخمی شدند و چند نفر دیگر نیز به اسارت درآمدند. همچنین شماری از نیروهای حوثی از منطقه گریختند. این منبع آماری درباره شمار کشته‌ها و زخمی‌ها یا تعداد افراد به اسارت درآمده ارائه نکرد. رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از آغاز یک عملیات نظامی با هدف بازپسگیری صنعا پایتخت این کشور و بازگرداندن نهادهای دولتی از کنترل حوثی‌ها خبر داد. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با توکل بر خدا عملیات سپید دم یمن برای بازگرداندن نهادهای دولتی، آزادسازی پایتخت صنعا و پایان دادن به کودتای شبه نظامیان حوثی آغاز شده است. به گفت این عملیات از سوی نیروهای مسلح یمن و دیگر تشکیلات نظامی و با حمایت برادران و دوستان این کشور انجام خواهد شد.
علعلی می افزود با اراده ملت ما، شجاعت نیروهای مسلح و همه تشکیلات نظامی و حمایت برادران و دوستانمان

یمن به سوی سپید دمی تازه از آزادی، صلح و ثبات حرکت خواهد کرد. ماجد النازلی، سخنگوی نظامی نیز اعلام کرد، نیروهای ارتش یک حمله راهبردی به سوی صنعا را آغاز کردند. می گفت نیروهای مسلح ما اجرای یک حمله راهبردی به صنعا را آغاز کردند و افزود که ارتش در این عملیات از توانمندی های مدرن استفاده می کند. این تحول همزمان با گسترش عملیات نیروهای دولتی علیه حوثی‌ها در چندین منطقه از جمله منطقه راهبردی باب المندب صورت گرفته است.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن یک عملیات نظامی هدفمند را علیه حوثی‌ها در استان حدیده واقع در ساحل دریای سرخ انجام داد. در این عملیات انبارهای تسلیحات دریایی منهدم و طرح حمله به مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی خنثی شد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد که واحدهای دریایی اهداف نظامی حوثی‌ها را در امتداد نوار ساحلی هدف قرار دادند. وی تصریح کرد نیروهای ائتلاف انبارهای تسلیحاتی، تأسیسات نگهداری قایق‌های بمب‌گذاری شده و مین‌های دریایی را نابود کردند. المالکی در ادامه افزود این عملیات با موفقیت توانسته است طرح حملات قریب‌الوقوع به آبراه‌های جنوب دریای سرخ را ناکام بگذارد. این حملات بخشی از یک تهاجم چند جانبه و فزاینده به شمار می‌رود. منابع رسمی فلسطینی تایید کردند که در موجی از حملات شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی دست کم 8 فلسطینی زخمی شدند. مهاجمان به ساکنان منطقه از جمله زنان و کودکان حمله فیزیکی کردند و به خودروها آسیب رساندند. شهرک نشینان غیرقانونی و نیروهای اسرائیلی همراه آنان همچنین چندین خانه و آغل دامها را به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا، در روستای اماتین واقع در شمال کرانه باختری اشغالی 4 فلسطینی در پی حمله شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیلی با چوب و سنگ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن یک مورد مرگبار گزارش شده در روسیه را که مشکوک به طاعون ریوی است از نزدیک زیر نظر دارد و آماده ارائه کمک به مسکو است. ترامپ در کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران گفت ما این موضوع را از نزدیک دنبال می‌کنیم، تازه از آن مطلع شده‌ایم. ترامپ با توصیف این مرگ به عنوان مشکلی بزرگ برای روسیه گفت سالها پیش درمان زاتوری آسان‌تر بود و میکروب‌ها و باکتری‌ها قوی‌تر شدند، اما ما به آنها کمک خواهیم کرد. ما همیشه آماده ایم به هر کسی که با چنین مشکلی مواجه است کمک کنیم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که واشنگتن تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند. یک مدرس ریاضیات دانشگاه بار ایلان اسرائیل به اتهام برنامه ریزی برای مجموعی از حملات با تلفات گسترده علیه شهروندان فلسطینی اسرائیل و فلسطینیان ساکن قدس شرقی اشغالی و کرانه باختری اشغالی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. بر اساس کیفرخواست، هدف این طرح وادار کردن جمعیت فلسطینی به فرار یا اخراج به اردن، لبنان و غزه بود. دادستان ها اعلام کردند متهم بیش از 3 سال برای تدوین این طرح وقت صرف کرده، عملیات شناسایی انجام داده، اسناد مفصلی تهیه کرده و برای جذب افراد به این طرح تلاش کرده است. دفتر دادستانی اسرائیل همچنین اعلام کرد که این فرد در پی جلب همکاری عناصر برانداز در نیروی هوایی اسرائیل و یگانهای توپخانه و زرهی بوده است. روزنامه تایمز اسرائیل نیز این موضوع را گزارش کرده است. حملات روز دوشنبه 5 اکتبر روسیه با بمب‌های هوایی هدایت شونده به شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین 5 کشته بر جای گذاشت. فرماندار منطقه خارکیف در پیامی در تلگرام اعلام کرد در این حملات دست کم 3 بمب هوایی هدایت شونده به کار گرفته شده است. به گفته وی یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه و یک منطقه صنعتی در این حملات هدف قرار گرفتند. وی همچنین تصاویری منتشر کرد که دود برخاسته از یک ساختمان بزرگ و فرو ریختن بخشی از سقف آن را نشان می‌دهد. فرماندار خارکیف گفت شمار جانباختگان حمله با بمب هوایی هدایت شونده روسیه به خارکیف به 5 نفر افزایش یافته است. 30 مجروح در بیمارستان‌ها بستری هستند که حال 3 نفر از آنها وخیم است. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 5 اکتبر وارد ایسلند شد و قرار است با مقام‌های این کشور دیدار و درباره همکاری‌های اقتصادی و امنیتی گفتگو کند. او پس از ایسلند راهی یونان و پرتغال خواهد شد. 2 مقصد دیگر این سفر که در چارچوب تلاش واشنگتن برای تقویت روابط امنیتی در قطب شمال و گسترش همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه انرژی و امنیت منطقه‌ای انتخاب شدند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو با مقام‌های ایسلندی دیدار خواهد کرد تا درباره همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دو کشور گفتگو کند.
این سفر کوتاه که در عین حال از اهمیت سیاسی و نمادین برخوردار است، پس از امضای توافق امنیتی میان امریکا، دانمارک و گرینلند در اواخر سپتامبر و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام می شود. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبای یامور اولگل با صدای آکن زورناجو رو تقدیم حضورتون میکنیم.

دوستان عزیز، تصور کنید انسانی در دل شب در تاریکی مطلق قدم به بیرون می گذارد.

نه نقشه‌ای در دست دارد نه قطب نمایی. ماورایی که امروز جهان را به نوک انگشتان ما آوردند هنوز اختراع نشدند، اما وقتی سرتان را بالا می‌گیرید آنها را می‌بینید. صدها هزاران نقطه نورانی در پهنه آسمان. نخستین پرسشی که در آن لحظه از خود می‌پرسید این بود: من کجا هستم؟ بشر تنها با حیرت به آسمان نمی‌نگریست، بلکه آموخت که آن را بخواند و همچون یک زبان رمزگشایی بکند، چرا که گاهی آسمان بی‌نقص‌ترین نقشه برای زمین بود. وقتی از بیت المقدس در قرون وسطا صحبت می‌کنیم، معمولاً چه چیزهایی به ذهنمان می‌آید؟ دیوارهای شهر، عبادتگاه‌ها و مکان‌های مقدس. اما بیت المقدس چهره‌ای دیگر هم داشت، چهره‌ای علمی که شاید کمتر درباره‌اش شنیده باشیم. این شهر یکی از مراکز مهم محاسبات دقیق نجومی و ریاضی بود، جایی که آسمان و حرکت ستارگان با دقتی شگفت‌انگیز اندازه‌گیری و محاسبه می‌شد. حالا بیایید به کوچه‌های باریک بیت المقدس برویم، به کتابخانه تاریخی خالدیه در خیابان باب السلسله در مسیر منتهی به مسجد الاقصی. کتابخانه خالدیه در سال 1900 میلادی تأسیس شد و نخستین کتابخانه عمومی عربی در فلسطین بود که با ابتکار بخش خصوصی شکل گرفت. امروز حدود 1200 نسخه خطی نادر در این کتابخانه نگهداری می شود. در میان این نسخه های خطی که در مراکزی مانند کتابخانه مسجد الاقصی و خالدیه حفظ شدند، آثار ارزشمندی درباره نجوم و علم المیقات یعنی تعیین اوقات شرعی و زمان سنجی دیده می شود. دانشی که با محاسبه زمان و تعیین اوقات بر اساس حرکت اجرام آسمانی سر و کار داشت. یکی از نمونه های مهم این میراث به اخترشناس قرن 14 زین‌الدین کرکی مربوط می شود. کرکی جدول‌های نجومی ویژه‌ای تهیه کرده بود، جدول‌هایی که محاسباتشان دقیقاً بر اساس عرض جغرافیایی بیت المقدس تنظیم شده بود. این جدول‌ها یک نکته مهم را برای ما روشن می‌کنند. بیت المقدس فقط یک شهر مقدس نبود. این شهر با اندازه‌گیری عرض جغرافیایش جایگاه ویژه‌ای در نقشه آسمان پیدا کرده بود، جایی که میشد آن را با زبان ریاضیات تعیین و ثبت کرد. چرا این موضوع اهمیت داشت؟ چون اگرچه همه ما زیر یک آسمان زندگی می‌کنیم، اما زاویه‌ای که یک ستاره در افق دیده می‌شود در هر شهر متفاوت است. همین تفاوت کوچک محاسبات جداگانه می‌خواست و برای بیت المقدس این محاسبات باید به طور ویژه انجام می‌شد. دقیقاً در همین جاست که با شگفت‌انگیزترین واقعیت درباره بیت المقدس در تاریخ نجوم مواجه می‌شویم. وقتی سخن از نجوم به میان می‌آید، بیدرنگ تصاویری از بناهای عظیم با گنبدهای مرتفع و رصدخانه‌های باشکوه در ذهن نقش می‌بندد. اما وضعیت در بیت المقدس کاملاً متفاوت بود. اگر در پی یافتن رصدخانه سنگی و عظیم در بیت المقدس هستید، باید گفت که در جای اشتباهی جستجو می‌کنید، زیرا شواهد تاریخی نشان می‌دهند که در دوران قرون وسطا هرگز بنای رصدخانه عظیمی در بیت المقدس ساخته نشد. پس آن محاسبات نجومی دقیق کجا انجام می‌شدند؟ پاسخ در واقع بسیار ساده است. رصدخانه بیت المقدس نه از ساختمان‌ها بلکه از خود دانشمندان تشکیل می‌شد. رصدهایی که از فراز بام‌ها انجام می‌شد، نسخه‌های خطی، سوابق ثبت شده در اتاق‌های تعیین وقت و دانشمندانی که دانش خود را در ذهن خود داشتند. شاید این برجسته‌ترین رمز

0: یه تاریخ علم در فلسطین باشد. برای برخی مراکز علمی مهمترین بنا همان بنایی است که هرگز ساخته نشد، چرا که عظیمترین سازه آنها خود دانش است. پیوند دیرینه فلسطین با آسمان تنها به گذشته محدود نمی شود. این روایت امروزه نیز در قالب جلوه‌ای تحسین برانگیز از تاب‌آوری علمی تداوم دارد. در سال 2012 ابتکاری مهم با ابعاد بین‌المللی در غزه آغاز شد. کرسی یونسکو در اشرای نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی در چارچوب شبکه دانشگاهی متشکل از دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه الاقصا تأسیس گردید. دکتر سلیمان برکه، متخصص اخترفیزیک، به ریاست این کرسی منصوب شد. دانشمندان فلسطینی علیرغم محدودیت‌های شدید در تردد و جابجایی، با معطوف کردن نگاه خود به پهنه بیکران کیهان، آموزش و پژوهش نجوم را در غزه زنده نگه داشتند. این از وراثت علمی نام فلسطین را به آسمان‌ها و نقش‌های رسمی ستارگان پیوند داد. در سال 2019 و در چارچوب پویش متعلق به اتحادیه بین‌المللی نجوم، حق نامگذاری یک منظومه که در فاصله حدود 1200 سال نوری از زمین قرار دارد به فلسطین اعطا شد. بر اساس سوابق رسمی که برای فلسطینیان تایید شده است، ستاره‌ای که پیشتر با شناسه HATP23 شناخته می شد، موریا نام گرفت. نامی برگرفته از یکی از تپه‌های تاریخی بیت المقدس و سیاره‌ای که به دور آن می چرخید، یوبوس نامگذاری شد. نامی الهام گرفته از یوبوسی ها، قبیله کنانی که نخستین بار شهر بیت المقدس را بنا نهادند. امروز این منظومه در پایگاه داده های رسمی اتحادیه بین‌المللی نجوم با نام های موریا و یوبوس ثبت شده است. بدین ترتیب خاطره ای جمعی که مرزهای زمینیان اغلب محل مناقشه است در آسمان و در فاصله 1200 سال نوری همچنان پابرجا و ماندگار است. این بخش‌های تاریخ علم در فلسطین صرفاً نظریه‌هایی نبودند که در قفس‌های کتاب باقی بمانند. از آنها برای یافتن قبله، تشخیص مسیر در دل بیابان و مهمتر از همه برای رساندن صدای وجود و هویت خود به جهان هستی استفاده می‌شد. آسمان به بخشی از حافظه فلسطین در پهنه زمین تبدیل گردید. از اینجا به بعد شهرها در آسمان به مختصاتی تبدیل می شوند و روی نقشه به نقاطی که مسیرها را به هم پیوند می دهند. حالا وقت آن است که از انسانهایی بگوییم که در پی همین مختصات و همین مسیرها به راه افتادند. تاجری قدم در این راه گذاشت. جهانگردی آنچه را می بیند در دفترش ثبت خواهد کرد و دانشمندی اندوختهای علمی خود را به بندرهای دوردست خواهد برد. دانش دیگر در یک سرزمین باقی نمی ماند، همراه انسان به سراسر جهان سفر خواهد کرد. آسمان جهت را به ما نشان داد. بله عزیزان، حالا می رسیم به داستان کسانی که در پی همان جهت راهی سفر شدند. هفته آینده در بخش فلسطینیانی که جهان را پیمودند، ردپای جهانگردان، تاجران و دانشمندانی را دنبال خواهیم کرد که از این سرزمین به دور دست ها سفر کردند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

روایت طعم‌ها. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. به نخستین قسمت از برنامه روایت طعم‌ها خوش آمدید. امروز قرار است با هم سفری داشته باشیم، سفری در دل تاریخ.

میکنه عطر ادویه ها، طعم غذاها و قصه‌هایی که قرن هاست از نسلی به نسل دیگر منتقل شدند. میخواییم ببینیم غذاهایی که روزگاری در آشپزخانه های باشگوه کاخ عثمانی پخته می شدند چطور از مرزها عبور کردند، به سرزمین های دیگر راه یافتند و بعضی از آنها با نام ها و شکل های تازه هنوز هم در سفره های ما جای می گیرند. پس اگر آماده اید با ما همراه شوید، چون در روایت طعم ها قرار است تاریخ را نه فقط بشنویم بلکه با عطر و طعمش احساس بکنیم. یکی از ماندگارترین میراث‌های امپراتوری عثمانی که 6 قرن بر 3 قاره جهان فرمان راند، فرهنگ آشپزی آن است. آشپزخانه‌های عظیم کاخ توپکاپی یا همان مطبخ عامره تنها محلی برای پخت و پز نبودند. اینجا همزمان یک مرکز پژوهش و یک مدرسه بود. فلسفه‌ای که دنیای مدرن امروز تازه با اهمیت آن پی برده است، یعنی پرهیز از دورریز و استفاده کامل از مواد غذایی، از اصول بنیادین آشپزی عثمانی بود. از نانهای مانده شیرینی درست می کردن. پوست و بخشهای مختلف سبزیجات را در ترشیها به کار می بردن و تلاش می کردن هیچ ماده غذایی دور ریخته نشود. در این آشپزخانه ها مهارت و عملگرایی آسیای مرکزی با دانش و سنت ادویه شناسی سرزمین های عربی در هم می آمیخت. هر بشقابی که برای سفیران و فرستادگان خارجی دربار آماده می شد، تنها یک غذا نبود بلکه نمایانگر قدرت و گستره فرهنگی امپراتوری عثمانی بود. شاید به همین دلیل بود که استانبول قرن‌ها به عنوان یکی از مهمترین پایتخت‌های جهان در عرصه خوراک و فرهنگ غذایی شناخته می‌شد. ردپای آشپزی عثمانی را بیش از هر جا می‌توان در آشپزی بالکان و خاورمیانه دید. برای مثال غذایی که امروز در یونان با نام موساکا با علاقه فراوان خورده می شود، در واقع شکل تکامل یافته همان موساکای بادمجان عثمانی است، غذایی که در اصل در یک قابلمه پخته می شود. در دوره عثمانی موساکا غذایی بود که بادمجان، گوشت و سبزیجات در کنار هم و با آب فراوان در قابلمه طبخ می شود و به عنوان یک غذای اصلی بر سر سفره می آمد. اما در دهه 1920 آشپز معروف یونانی نیکولاوس تسلمنتس که در اروپا آموزش دیده بود، موساکا را از قابلمه به سینی فر منتقل کرد. سس بشامل که امروزه یکی از پایه‌های اصلی آشپزی فرانسوی به شمار می‌رود، در حقیقت خیلی زودتر و در قرن 19 در دوران سلطنت سلطان عبدالعزیز وارد آشپزخانه دربار عثمانی شده بود. تسلمنتس در همانجا وارد ماجرا شد. او این فن فرانسوی را که بیشتر در آشپزخانه دربار شناخته شده بود با یکی از محبوب‌ترین غذاهای قابلمه‌ای مردم پیوند داد و نتیجه همان موساکایی شد که امروز در بسیاری از سفره‌های یونانی می‌شناسیم. و این گونه است موساکایی شکل می‌گیرد که امروز در سراسر دنیا آن را با نام موساکای یونانی می‌شناسیم. اگر کمی به گذشته برگردیم می‌بینیم که این غذا در واقع حاصل یک ترکیب جالب و شگفت‌انگیز است. مواد اولیه و سنت آشپزی عثمانی در کنار فنون آشپزی فرانسوی و در نهایت روی سفره یونانی. اما سفر طعم‌های عثمانی همینجا تمام نمی‌شود. به خیابان‌های سربستان و بوسنی که می‌رویم، عطر غذای چواپی به مشام ما میرسد که واقعا نمیشود به سادگی از کنارش گذشت. در نگاه اول شاید فقط چند تکه کوچک گوشت کبابی به نظر برسد، اما پشت همین ظاهر ساده داستانی قدیمی پنهان شده است، داستانی که به سنت کباب پزی عثمانی برمیگردد. راز چواپی کجاست؟ در استراحت دادن به گوشت، در عطر و دود هیزم بلوط و البته در شیوه آماده سازی و پختی که ریشه‌های خود را در آشپزی دربار عثمانی دارد. حالا سری به بلغارستان بزنیم. اینجا هنوز هم میتوان بوی بانیچکا را از آشپزخانه ها و نانوایی ها شنید.
این برک لایه

گلایه و خوشعت که نمونه ای روشن از مهارت آشپزی عثمانی در تهیه خمیرهای بسیار نازک است. خمیرهای ظریف و لایه لایه‌ای که با پنیر، ماست یا مواد میانی معطر و ادویه دار پر می شوند. و چه زیبا که همین لایه های نازک بخشی از طعم و خاطره آناتولی را با خود به سرزمین های بالکان بردند. این همان چیزی است که سفر غذا را جذاب می کند. گاهی یک دستور غذا بیشتر از یک طعم ساده است. یک تکه از تاریخ است که از نسلی به نسل دیگر و سرزمینی به سرزمین دیگر سفر کرده است. اگر نگاهی به سرزمین های حاصلخیز میان رودان بیاندازیم، با یک فرهنگ شگفت‌انگیز روبرو می شویم. فرهنگ با هم قسمت کردن غذا و لذت بردن از سفره در کنار یکدیگر. امروز اگر به سفره‌های معروف بیروت، دمشق یا عمان نگاه بکنیم، حتما نام فتوش و تبوله را می‌بینیم. غذایی که بخشی از فرهنگ مزه و پیشغذا در آشپزی عثمانی را با خود به امروز آوردند. در یک کاسه فتوش، تکه‌های نان برشته در کنار سبزیجات تازه قرار می‌گیرند. بعد کمی آب لیمو و روغن زیتون روی آن ریخته می شود. ترکیبی ساده اما اشتها برانگیز که ما را به سنت پیش غذاهای سفره عثمانی نزدیک می کند. و اما تبوله، اینجا ظرافت کار بیشتر به چشم می آید. جعفری، گوجه فرنگی و بلغور آنقدر لیز خورد و آماده می شوند که گویی هر دانه با دقت و حوصله جداگانه پرداخته شده است. این فقط یک شیوه ساده برای خرد کردن مواد نیست، بلکه روایتی از ظرافت و دقتی است که در آشپزخانه‌های دربار عثمانی اهمیت ویژه‌ای داشت. شاید به همین دلیل است که وقتی امروز این غذاها رو روی سفره‌های خاورمیانه می‌بینیم، فقط با چند پیش غذا روبرو نیستیم. هر کدام از آنها تکه‌ای از یک فرهنگ غذایی قدیمی را با خود به امروز آوردند. فرهنگی که قرنها از مرزها عبور کرده و هنوز هم بر سر سفره‌ها زنده است. در سفره‌های الجزایری کوسکوس جایگاه ویژه‌ای دارد. در تهیه این غذا مواد با بخار پخته می‌شوند و گوشت و سبزیجات ساعت‌ها با حرارت کم و آرام می‌پزند که طعم‌ها به خوبی در هم آمیخته شوند. این شیوه پخت شباهت زیادی به غذای قابلمه ای و خوراکهای تنوری آرام پز در آشپزی عثمانی دارد. غذایی که برای رسیدن به طعم مطلوب صبر و زمان می‌خواستند. و ما در تونس با بریک روبرو می‌شویم. غذایی که با خمیری بسیار نازک تهیه می‌شود و گاهی با مواد شیرین یا شور سرو می‌شود. این خمیرهای ظریف را می توان با سابی از هنر خمیر باز کردن آشپزهای عثمانی در سواحل مدیترانه دانست. هنری که در آن خمیر باید آنقدر نازک می شد که تقریبا شفاف به نظر برسد. در آشپزخانه های کاخ توپکاپی حتی برای سنجیدن مهارت آشپز خمیر را آنقدر نازک باز می کردن که می گفتم که باید می شد نوشتهای روزنامه پشت آن را دید. همین دقت و ظرافت قرن‌ها بعد خود را در آشپزخانه‌های تونس نشان داد و به بخشی از میراث مشترک غذایی سواحل مدیترانه تبدیل شد. گاهی یک خمیر نازک، یک قابلمه آرامپز یا حتی یک ادویه ساده می‌تواند داستانی بسیار طولانی داشته باشد. داستانی که از آشپزخانه‌ای در استانبول آغاز شده و در گوشه‌ای دیگر از مدیترانه هنوز ادامه دارد. اما شاید شگفت‌انگیزترین این تأثیرها را بتوان در اروپای مرکزی دید. در آشپزی مجارستان غذایی وجود دارد که نه تنها یکی از محبوب‌ترین غذاهای این کشور است، بلکه بسیاری آن را یکی از غذاهای ملی مجارستان می‌دانند. کاپوسکا، همان چیزی که برای ما با نام کلمپیچ یا کلمبرگ آشناست. برگ‌های کلم را می‌جوشانند، بعد داخل آنها را با برنج، گوشت چرخ کرده، پیاز و ادویه پر می‌کنند و رول‌ها را کنار هم در قابلمه می‌چینند. اما داستان اینجا تمام نمی‌شود. این کلم‌های پیچیده ساعت‌ها با حرارت ملایم می‌پزند تا مواد کاملاً به خورد هم بروند و طعم‌ها آرام آرام شکل بگیرند. شیوه‌ای که برای ما بسیار آشناست همان روش دلمه و سارما در آشپزی عثمانی می باشد. انگار بخشی از این سنت قدیمی آشپزی

زیر راه خود را از سرزمین های عثمانی به قلب اروپا باز کرده و در آنجا با مواد و ذائقه محلی شکل تازه‌ای پیدا کرده است. پس شاید وقتی یک کاپوستا را روی سفره‌ای در مجارستان می‌بینیم، بد نباشد لحظه به این فکر بکنیم که یک برگ ساده کلم چگونه می‌تواند داستانی به قدمت قرن‌ها را در خود پنهان کرده باشد. در اتریش و مجارستان هم می‌توان ردپای میراثی مشابه را پیدا کرد. یکی از محبوب‌ترین غذای این دو کشور گولاش است. در این غذا گوشت ابتدا کمی تفت داده می شود تا سطح آن برشته شود. بعد همراه با پیاز و ادویه ها ساعتها با حرارت ملایم می پزد. کم کم آب گوشت غلیظ می شود و به سوسی خوش عطر و پرمایه تبدیل می شود. این روش ما را به یاد یکی از شیوه های قدیمی آشپزی عثمانی یعنی پوریان می اندازد. پوریان در لغت به معنی برشته شده در آتش به رنگ انار است. شیوه ای که آشپزهای دربار برای پخت گوشت به کار می بردن تا گوشت در آب و عصاره طبیعی خودش آنقدر آرام بپزد که بافتی نرم و لطیف پیدا بکند. امروز دنیای غذا برای این شیوه از پخت اصطلاحی آشنا دارد. اسلو کوکینگ یا همان پخت آهسته. اما جالب اینجاست که این ایده چندان هم تازه نیست. قرن‌ها پیش در آشپزخانه‌های دربار آشپزها می‌دانستند که بعضی طعم‌ها برای شکل گرفتن به چیزی بیشتر از حرارت نیاز دارند، به زمان نیاز دارند و شاید همین صبر یکی از راستای ماندگاری غذاهایی باشد که از آشپزخانه‌های قدیمی راه خود را به سفره‌های امروز باز کردند. تأثیر آشپزخانه دربار عثمانی را در دنیای شیرینی‌های اروپایی هم می‌توان به خوبی دید. برای مثال اشتردول یکی از شیرینی‌های معروف اتریش است. خمیر آن را بسیار نازک باز می‌کنند و داخلش را با موادی مثل میوه، گردو یا مربا پر می‌کنند. بعد آن را می‌پیچند و در فر می‌پزند. در فرانسه هم میلفی یا همان میلفه را داریم، شیرینی که از لایه‌های متعدد و نازک خمیر تشکیل شده و نمونه دیگر از سنت خمیرهای لایه لایه در اروپا است. وقتی به این شیرینی ها نگاه میکنیم شباهت آنها با باقلوا جالب توجه است. لایه های نازک خمیر، مواد میانی به استفاده از کره. البته هر کدام از این شیرینی ها در طول زمان با مواد اولیه و ذائقه محلی همان سرزمین شکل تازه‌ای پیدا کردند. انگار هر

بعد به آنجا با زائقه ای تازه دوباره متولد شود. البته قهوه و شربت. شاید بتوان گفت قهوه یکی از ماندگارترین میراث‌های فرهنگی عثمانی در جهان است. در قرن 17 هم دانه های قهوه از استانبول به وین رسیدند، اما آنچه وارد اروپا شد فقط یک نوشیدنی نبود. قهوه همراه خود یک فرهنگ را هم به اروپا آورد. قهوه ترک که سفیران عثمانی در دیدارهای خود به مهمانان و میزبانان تعارف می‌کردند، به تدریج در وین با شیر و خامه همراه شد و شکل تازه‌ای پیدا کرد و این گونه بود که وینر ملنج متولد شد. نوشیدنی که شاید امروز نامش کاملا اروپایی به نظر برسد، اما در پس آن میتوان ردپای همان قهوه‌ای را دید که قرن‌ها پیش از استانبول راهی وین شد. این بار هم یک نوشیدنی تنها طعم خود را با خود نبرد. فرهنگ نوشیدن قهوه را هم از شهری به شهر دیگر منتقل کرد. و اما شربت‌های عثمانی، شربت‌هایی که با میوه‌ها، گل‌ها و ویهای مختلف تهیه می‌شدند. شاید بتواند یکی از خویشاوندان قدیمی بستنی و سوربت‌های امروزی اروپا به شمار بروند. در قرن 10 جهانگردان ایتالیایی که به سرزمین‌های عثمانی سفر می‌کردند، در گرمای تابستان با صحنه جالب روبرو می‌شدند. نوشیدنی‌های معطری که تکه‌های یخ در آنها شناور بود. این نوشیدنی های خنک توجهشان را به خود جلب کرد. وقتی این شیوه را با خود به اروپا بردند، ایتالیایی ها یک مرحله مهم را با آن اضافه کردند و روش سر کردن آن را به شکل تازه‌ای توسعه دادند. با استفاده از فرایندی که به آن واکنش گرماگیر یا اندوترومیک گفته می شود، شربت دیگر فقط یک نوشیدنی خنک نبود، بلکه به بافتی یخی و قابل خوردن تبدیل شد. چیزی که بعدها در ایتالیا با نام سوربتو و در دیگر زبانهای اروپایی با نام سوربت شناخته شد و این گونه یک نوشیدنی قدیمی از آشپزخانه‌های عثمانی قدم به قدم مسیر خود را طی کرد و به یکی از دسرهای محبوب جهان تبدیل شد. گاهی تاریخ غذا همینقدر ساده و در این حال شگفت‌انگیز است. یک طعم، یک سفر و بعد تولد یک طعم تازه. وقتی آشپزهای ایتالیایی این شیوه تهیه دسرهای یخی را به دربار فرانسه بردن، فرانسوی‌ها هم دست به تجربه زدند. آنها به این ترکیب شیر، خامه و زرده تخم و مرغ اضافه کردند. این گونه شربت معطر عثمانی با فن سرد کردن ایتالیایی ها پیوند خورد و با افزودن خامه و شیر به دست فرانسوی ها کم کم به همان بستنی نرم و لطیفی تبدیل شد که امروز می شناسیم. در واقع بستنی مدرن حاصل یک سفر طولانی است. سفری که از شربت های معطر عثمانی آغاز شد، از تجربه های ایتالیایی ها گذشت و در آشپزخانه های فرانسه شکل تازه‌ای پیدا کرد. در نخستین ایستگاه از این سفر دیدیم که آنچه آشپزی دربار عثمانی را منحصر به فرد می‌کرد فقط تنوع مواد اولیه و ادویه‌ها نبود. راز اصلی توانایی گرد هم آوردن طعم‌ها و سنت‌های گوناگون در یک سفره بود. سفره‌ای که گستره‌ای بزرگ از فرهنگ‌ها را در کنار هم می‌نشاند. از بالکان تا اروپا، از خاورمیانه تا شمال افریقا، این ترکیب فرهنگی و غذایی در طول قرن‌ها شکل گرفت و به میراثی تبدیل شد که امروز بخشی مهم از هویت و تنوع آشپزی ترکیه به شمار می‌رود. آشپزی در دربار عثمانی برای بسیاری از سنت‌های آشپزی دنیای مدرن نقطه ریشه‌دار و الهام بخش بود، میراثی که تأثیر آن را هنوز هم می‌توان در غذاها و شیوه‌های پخت کشورهای مختلف دید. امروز نگاهی کلی به این میراث انداختیم، اما این تازه آغاز راه است. در قسمت‌های بعدی روایت طعم‌ها قدم قدم به سراغ بخش‌های مختلف این نقشه غذایی می‌رویم و داستان طعم‌هایی را دنبال می‌کنیم که قرن‌ها سفر کردند تا به سفره‌های امروز برسند. پس این سفر را ادامه خواهیم داد. روایت طعم‌ها.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این بخش از سفرنامه همراه با دوست و همراه هم خانم گونیش به سوی چروم راهی میشیم. سفری در دل آناتولی. پیشینه این سرزمین به پایتخت با شکوه هیتی ها خاتوشا باز میگرده و ما تنها یک روز فرصت داریم تا توی این سفر کوتاه رد پای تاریخ، زیبایی های طبیعت و طعم های بی نظیر آشپزی چروم رو کشف کنیم. صبح زود که به چروم رسیدیم، نسیم خنکی به صورتمون خورد. مسجدای تاریخی و کوچه های باریک میدون شهر حس در آغوش گرفتن گذشته و حال رو به ما القا می کرد. اولین ایستگاهمون خاتوشا بود، شهری باستانی که در میون تپه های سبز شهرستان بزکاله پنهان شده و در هزاره دوم پیش از میلاد پایتخت امپراتوری هیتی ها بوده. جاده‌ای که از بخش پایین شهر به بالا می پیچید، ما رو به دروازه های با شکوه دژ رسوند. اول دروازه شیرها بود که با نقش برجسته های عظیم شیر نمادی از قدرت شهر به شمار می رفت. بعد به دروازه شاه رسیدیم. نگاره جنگجوی با کلاه خود بر سطح بیرونی اون چشم نواز بود. بر فراز رمپ‌های مرتفع یرکاپو دروازه ابوالهول قرار داشت. گذر از تونل سنگی دراز زیر اون مثل گام نهادن در مسیر آیین‌های هزاران سال پیش بود. خانم گونیش با تحسین به اطرافش نگاه کرد و گفت: میدونی سیران، به لطف لوح‌های میخی که در خاتوشا یافت شده، امروز از قوانین، پیمان‌ها و زندگی روزمره هیتی‌ها آگاهی داریم. باور بر اینه که نخستین پیمان مکتوب صلح در جهان، یعنی پیمان قادش، در همین جا کشف شده. نگاه کن، میون سنگ ها روی این نسخه های بازسازی شده هنوز هم هیروگلیف های هیتی دیده میشه. این نشونه ها انگار شاهدای خاموش همون پیمان ها و روایت ها هستن که از هزاران سال پیش تا امروز دوام آوردن. یکی از دیدنی ترین بخش ها معبد روباز یازلیکایا بود. نگاره های خدایان و الهه ها روی صخره ها حکاکی شدند. به ویژه صحنه ای که خدای طوفان تشوب و الهه خورشید هبات در کنار هم دیده میشن، آیین های دینی دوران کهن رو در برابر چشمانمون زنده میکرد. سفر تاریخیمون رو در موزه بازکوی به پایان رسوندیم، جایی که مهرها، سفالها و یافته‌های حفاری خاتوشا نگهداری میشن و نگاه دیگه‌ای به زندگی روزمره هیتی‌ها به ما میبخشه. موقع نهار طعم غذاهای محلی چروم رو چشیدیم. اول دلمه اسکلیپ رو آوردن، غذایی که ساعتها تو تنور به آرامی پخته میشه. لطافت گوشت و عطر برنجش تو ذهنمون ماندگار شد. بعد مادماک ماستار رو امتحان کردیم، گیاهی خودرو که همراه ماست طعمی سبک و مقوی پیدا میکنه. غذای بعدی کشکک بود، خوراکی مخصوص مراسم ها که از کوبیدن گندم به دست میاد و با بافت غلیظ و طعم دلچسبش که شبیه حلیمه ما رو سیر کرد. بعد نهار با خانم گونیش به بازار چروم رفتیم. توی کوچه های باریک بوی نخودچی برشته تو هوا پیچیده بود. روی پیشخانها انواع لبلبی و یا همون نخودچی شور و شیرین و تند چشما رو خیره می کرد. مدتی طول کشید تا تصمیم بگیریم از کدومش بخریم. در نهایت چند بسته برداشتیم تا تو مسیر راه میان وعده خوشمزه داشته باشیم. به این ترتیب اندکی از طعم و مزه چروم رو هم با خودمون همراه کردیم. بعد از بازار به سوی طبیعت چروم رفتیم. پارک طبیعی چاتاق با جنگل

که سبز و مسیرهای پیاده روی در کنار رودخونه آرامشی وصف ناپذیر داشت. میونه آواز پرنده ها کمی قدم زدیم و بعد به قلعه چروم رفتیم. از بالای قلعه چشمنداز شهر زیر پامون گسترده بود. از رنگام دوباره در مرکز شهر گشت زدیم. خونه های چوبی، مسجدهای تاریخی و دکان های کوچیک نشون می دادن که چروم گنجینه زنده از فرهنگ آناتولیه. عزیزای من، توی این بخش از سفرنامه تاریخ، طعم و طبیعت چروم رو تنها توی یک روز تجربه کردیم. دعاهای هیتی ها که تو سنگ های خاتوشا پژواک می کرد، مزه دلنشین غذاهای محلی و آرامش طبیعت روزی فراموش نشدنی برامون رقم زد. تو بخش بعدی توی شهر دیگه و با داستانی تازه با شما همراه خواهیم شد. تا موقع خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. اردوغان اصرار داشت تا زمانی که ترکیه را به یکی از بازیگران قدرتمند و مورد احترام اکوسیستم جهانی فضایی تبدیل نکنیم، از هدف خود منحرف نخواهیم شد. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان تدابیر بازدارندگی جمعی ائتلاف مکه را فعال کردند. پیام ایران: مذاکره با آمریکا معنایی ندارد. ترامپ گفت عامل افزایش قیمت بنزین دیگر تنگه هرمز نیست. هشدار سیا: تشدید شکاف‌های داخلی اسرائیل را با خطر جنگ داخلی مواجه کرده است. نیروهای مسلح دولت یمن بندر راهبردی مخا را از حوثی‌ها باز پس گرفتند. آغاز عملیات دولت یمن برای بازپسگیری صنعا از حوثی‌ها. عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا. حملات اسرائیل مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را هدف قرار داد. ترامپ گفت امریکا موارد مشکوک به طاعون ریوی در روسیه را زیر نظر دارد. صدور کیفرخواست علیه استاد اسرائیلی به اتهام طراحی حملات علیه فلسطینیان. حمله روسیه با بمب‌های هدایت شونده به خارکیف 5 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. و سفر روبیو به ایسلند با هدف تقویت حضور امریکا در قطب شمال پس از توافق گرینلند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 14 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 6 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ترکیه و پاکستان در برابر حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی بازدارندگی مشترک پیمان مکه را فعال کردند. حملات اسرائیل مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را هدف قرار داد و 8 فلسطینی زخمی شدند. نیروهای یمنی نقاط راهبردی در نزدیکی باب المندب را به کنترل خود درآوردند. بر اساس یک گزارش CIA هشدار داده است که تشدید شکاف‌های داخلی اسرائیل را با خطر جنگ داخلی مواجه کرده است و خبر آخرین که ترامپ میگوید که امریکا در حال تعقیب مورد مشکوک تعاون ریوی در روسیه است. تفصیل اخبار: ترکیه و پاکستان در برابر حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی بازدارندگی مشترک پیمان مکه را فعال کردند. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز دوشنبه پس از برگزاری نشست اضطراری کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی برای دفاع مشترک که در چارچوب توافق مکه تشکیل شده است و با حضور مقامات ارشد سیاسی و نظامی سه کشور در ریاض برگزار شد، برای تقویت چارچوب‌های دفاع مشترک خود وارد عمل شدند. این نشست در شرایط برگزار شد که حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی بار دیگر افزایش یافته و نگرانی ها درباره امنیت منطقه ای تشدید شده است. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفت که سه کشور درباره اقداماتی که می توان برای حمایت از دفاع عربستان سعودی انجام داد گفتگو کردند. همچنین راه های حل و فصل مسالمت آمیز مسائل منطقه‌ای از طریق گفتگو مورد بررسی قرار گرفت. حملات اسرائیل مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را هدف قرار داد و 8 فلسطینی زخمی شدند. منابع رسمی فلسطینی تایید کردند که دست کم 8 فلسطینی در موجی از حملات نیروهای اسرائیلی و ناقلین غیرقانونی اسرائیلی در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی زخمی شدند. مهاجمان به ساکنان منطقه از جمله زنان و کودکان حمله فیزیکی کردند و به موترها آسیب رساندند. ناقلین غیرقانونی اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی همراه آنان همچنین چندین خانه و طویله حیوانات را به آتش کشیدند. با گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا در روستای اماتین در ولایت قلقیلیه واقع در شمال کرانه باختری اشغالی، 4 فلسطینی در حمله ناقلین غیرقانونی با چوب و سنگ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نیروهای یمنی نقاط راهبردی در نزدیکی باب المندب را به کنترل خود درآوردند. اردوی یمن اعلام کرد که نیروهای دولتی پس از درگیری با حوثی‌ها ولسوالی زباب و موازی راهبردی نزدیک به تنگه باب المندب را به کنترل خود درآوردند. با گزارش خبرگزاری سبا، لواهای در الوطن و المعالقدت الجنوبیه با حمایت نیروهای مقاومت مردمی زباب را در غرب ولایت تعز به تصرف خود درآوردند. این نیروها با تصرف موازی مهم خطوط تدارکاتی حوثی ها به سمت باب المندب را قطع کردند. در جریان درگیری ها شمار نامعلوم از حوثی ها کشته یا زخمی شدند و همچنین شماری از موترها و تجهیزات نظامی منهدم شدند یا آسیب دیدند. بر اساس یک گزارش CIA هشدار داده است که تشدید شکاف های داخلی اسرائیل را با خطر جنگ داخلی مواجه کرده است. بر اساس یک گزارش تحقیقی، یک ارزیابی محرمانه استخباراتی ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که تعمیق شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اسرائیل می‌تواند این کشور را با خطر جنگ داخلی یا فروپاشی حکومت مواجه کند. این تحلیل با عنوان شکاف از درون در ماه آگوست توسط رد سل، اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA، واحد تخصصی که مأمور ارائه دیدگاه‌های راهبردی جایگزین است، تهیه شده است. این ارزیابی به تلاقی ناپایدار فشارهای داخلی اشاره می‌کند که اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی برنامه‌ریزی شده برای 27 اکتبر با آن مواجه است. از جمله مهمترین نقاط تنش می توان به
انقباض شدید اقتصادی، افزایش سریع هزینه های دفاعی، تشدید خشونت ناقلین غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و واکنش شدید افکار عمومی به معافیت مردان یهودی فوق ارتدوکس از خدمت اجباری نظامی اشاره کرد. ترامپ میگوید که آمریکا در حال تعقیب مورد مشکوک تعاون ریوی در روسیه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در حال نظارت دقیق بر یک مورد مرگبار گزارش شده در روسیه است که مشکوک به تعاون ریوی است و آماده ارائه کمک به مسکو می باشد. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران گفت: ما این موضوع را از نزدیک دنبال می کنیم. همین اکنون از آن مطلع شدیم. ترامپ با توصیف این مرگ به عنوان مشکل بزرگ برای روسیه گفت: سالها پیش درمان ذات‌الریه آسان تر بود و میکروب‌ها و باکتری‌ها قوی‌تر شدند، اما ما با آنها کمک خواهیم کرد. ما همیشه آماده ایم به هر کسی که با چنین مشکل مواجه است کمک کنیم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز تأیید کرد که واشنگتن تحولات را از نزدیک دنبال می کند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

تصور کنید انسان در دل شب در تاریکی مطلق از خانه بیرون آمده است. نه نقشه‌ای در دست دارد، نه قطب نمایی. ماهواره‌هایی که امروز جهان را بر نوک انگشتان ما آورده‌اند هنوز اختراع نشده‌اند، اما وقتی سرش را بالا می‌گیرد آنها را می‌بیند. صدها هزاران نقطه نورانی. نخستین پرسشی که انسان در آن لحظه از خود می‌پرسید این بود: من کجا هستم؟ شنوندگان عزیز، انسان تنها با شگفتی به آسمان نگاه نکرد. او آموخت که آسمان را بخواند و آن را همچون یک زبان رمزگشایی کند، زیرا گاه آسمان دقیق ترین نقشه بود که زمین می توانست داشته باشد. در قرون وسطی وقت سخن از بیت المقدس به میان می آید، معمولاً دیوارهای شهر، عبادتگاه‌ها و اماکن مقدس در ذهن تداعی می شوند. اما این شهر بعد علمی کمتر شناخته شده اما بسیار عمیق دیگری نیز داشت. بیت المقدس مرکز ریاضی بود که در آن جهان هستی وجب به وجب محاسبه می شد. اکنون می خواهیم شما را به کوچه های باریک بیت المقدس ببریم، به کتابخانه تاریخی خالدیه در خیابان باب السلسله که به مسجد الاقصی منتهی می شود. خالدیه که در سال 1900 میلادی تأسیس شد و نخستین کتابخانه عمومی عربی بود که با ابتکار خصوصی در فلسطین گشایش یافت، میزبان حدود 1200 نسخه خطی نادر است. در میان این نسخه های خطی که در مراکز همچون کتابخانه مسجد الاقصی و خالدیه نگهداری می شوند، آثار بسیار ارزشمند در زمینه نجوم و علم المیقات وجود دارد. یکی از ملموس ترین نمونه های این میراث متعلق به اخترشناس قرن 14

چهاردهم زین الدین کرکی است. کرکی جدولهای محاسبات نجومی ویژه‌ای را بر اساس عرض جغرافیایی بیت المقدس تهیه کرده بود. این جدولها به ما نشان می‌دهند که بیت المقدس تنها شهر مقدس نبود، بلکه شهری بود که عرض جغرافیایی آن اندازه‌گیری شده و جایگاهش در آسمان به صورت ریاضی تعیین شده بود. زیرا هرچند ما زیر یک آسمان زندگی می‌کنیم، زاویه یک ستاره نسبت به افق بسته به شهری که در آن ایستاده‌ای تغییر می‌کند. بنابراین برای بیت المقدس محاسبات جداگانه لازم بود. دقیقاً در همین نقطه است که با یکی از شگفت انگیزترین واقعیت‌ها در تاریخ نجوم بیت المقدس روبرو می‌شویم. وقتی واژه نجوم را میشنوید، شاید بلافاصله ساختمان‌های عظیم با گنبدهای بلند و رصدخانه‌های باشکوه در ذهنتان شکل بگیرد، اما وضعیت در بیت المقدس کاملا متفاوت بود. اگر به دنبال یک رصدخانه عظیم سنگی در بیت المقدس می‌گردید، باید بدانید که جای اشتباه را جستجو می‌کنید. زیرا اسناد تاریخی موجود نشان می‌دهند که در طول قرون وسطی رصدخانه عظیم و مستقل در بیت المقدس ساخته نشده بود. پس این محاسبات نجومی دقیق کجا می‌شدند؟ پاسخ در واقع بسیار ساده است. رصدخانه بیت المقدس نه از ساختمان‌ها بلکه از خود دانشمندان تشکیل شده بود. رصدهایی که از پشت بام خانه‌ها انجام می‌شد، نسخه‌های خطی ثبت و نگهداری داده‌ها در موقت خانه‌ها و دانشمندانی که دانش را در ذهن خود حمل می‌کردند. شاید همین یکی از چشمگیرترین ویژگی‌های تاریخ علم در فلسطین باشد. برخی از مراکز علمی مهمترین ساختمانی را که هیچگاه ساخته نشده است در خود داشتند. بزرگترین بنای آنها خود دانش بود. این پیوند دیرینه فلسطین با آسمان تنها به گذشته محدود نماند. این داستان امروز نیز با مقاومت علمی و تکاندهنده ادامه دارد. در سال 2012 میلادی گام بسیار ویژه با پوشش بین‌المللی در غزه برداشته شد. در چارچوب شبکه دانشگاهی متشکل از دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه الاقصی و دانشگاه الازهر، کرسی یونسکو در زمینه نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی تأسیس شد. ریاست این کرسی نیز به اخترفیزیکدان دکتر سلیمان برکه سپرده شد. دانشمندان فلسطینی که در زمین با محدودیت‌های فراوانی برای حرکت روبرو بودند، چشم‌های خود را به سوی بیکرانگی کیهان دوختند و به ادامه آموزش و پژوهش‌های نجومی در غزه پرداختند. این عزم علمی نام فلسطین را به آسمان و به نقشه‌های رسمی ستارگان برد. در سال 2019 میلادی اتحادیه بین‌المللی نجوم در چارچوب کارزار نیم اکس اووردز حق نامگذاری یک منظومه ستارهی در فاصله 1200 سال نوری از زمین را به فلسطین واگذار کرد. بر اساس نامهایی که با رأی فلسطینیان به ثبت رسمی رسیدند، ستاره با کد HATP23 با اشاره و یکی از تپه‌های تاریخی بیت المقدس موریا نام گرفت و سیاره HATP23B که به دور این ستاره می‌گردد نیز با الهام از نام قبیله کنعانی که از نخستین بنیانگذاران بیت المقدس بودند جبوس نامیده شد. امروز در پایگاه رسمی اتحادیه بین‌المللی نجوم این منظومه با نام‌های ماریا و جیبوس ثبت شده است. خاطره‌ای که در زمین می‌خواهند مرزهایش را مورد مناقشه قرار دهند، در فاصله 1200 سال نوری از زمین در

آسمان همچنان به حیات خود ادامه می دهد. این صفحات از تاریخ علم فلسطین صرفاً نظریات نبودند که در قفسه های کتاب باقی مانده باشند. از آنها برای یافتن قبله، تعیین مسیر در بیابان و مهمتر از همه برای رساندن صدای وجود خود به کیهان استفاده شد. آسمان به حافظه فلسطین بر روی زمین تبدیل شد. اکنون شهرها در آسمان به مختصات و در نقشه به نقاط تبدیل شدند. حالا وقت آن است که درباره انسان‌های سخن بگوییم که در پی آن مختصات و آن راه‌ها قدم در مسیر گذاشتند. تاجر راه آن مسیر خواهد شد. جهانگرد آنچه را می‌بیند در دفترش ثبت خواهد کرد و دانشمند اندوخته‌های خود را به بندرهای دوردست خواهد برد. دانش از این پس همراه انسان به سراسر جهان گسترش خواهد یافت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
2: اترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گواریت گولس ترکیه.
7: ایفیرده ترکیه اوازه.
8: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Evo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Giderde bir amuriyet Türkiye.
14: İni adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz da Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
6: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオソ。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترکیه و پاکستان در برابر حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی بازدارندگی مشترک پیمان مکه را فعال کردند. حملات اسرائیل مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را هدف قرار داد و 8 فلسطینی زخمی شدند. نیروهای یمنی نقاط راهبردی در نزدیکی باب المندب را به کنترل خود درآوردند. بر اساس یک گزارش، CIA هشدار داده است که تشدید شکاف‌های داخلی اسرائیل را با خطر جنگ داخلی مواجه کرده است. و خبر آخرین که ترامپ می‌گوید که آمریکا در حال تعقیب مورد مشکوک تعاون ریوی در روسیه است. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.